Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
1: gi meg.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæblæblæs.
1: Blæblæblæblæs.
2: Blæblæblæblæs.
1: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser. Blæblæs,
2: blæs,
1: blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: ikke tynn ditt.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg mann.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Radio Bardufoss.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked I Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken I Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
2: Ja, da vil jeg si hjertelig velkommen til Radio Bardufoss Radio Bingo I kveld. Vi spiller 6 omganger med sprang, trippel, hjørne og 1 og 2 og 3 rekke. Sprang på 5 tall innenfor samme spillefelt. Trippel, 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne de 2 ytterste tallene I de øverste og nederste rekka I samme felt. Sprang på de 5 første trekk, tall gir 200 kroner I premie. Sprang på de 5 første trekk, nei, trippel på de 3 første trekk, tall gir 200 kroner. Superhjørnet hjørnet I de helt ytterste hjørnene, og gir 200 kroner I premie. I en rekke I alle spill, 100 kroner premie. To rekke I alle spill. Nei, herre min. En rekke I alle spill gir 100 kroner. To rekke I alle spill gir 200 kroner I premie. Tre rekke I spill 1 og 2 og 3 gir 300 kroner. Tre rekke spill I 4 og 5 gir 500 kroner. Tre rekke I spill 6 gir 3000 kroner I premie. Ved flere vinnere I 2- og 3-rekke deles premien minimum 100 kroner per vinner. Røver 3-rekkers bingo på trekk 50 eller før, tilleggspremie 400 kroner. Mine røver 3-rekke på trekk 51-55, tilleggspremie 200 kroner. Superpott 100 000 kroner I 3-rekkers bingo på lykketall innen 48 trekk. Gullpotta 35 000 kroner I tre rekkers bingo på lykketall, trekk 49-50. Lykkepott 10 000 kroner I tre rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Og lykketallene I dag, det 29 og 40. 29 og 40. Gevinst utbetales kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst innen spillomgangen avsluttet. Kontroller at blokka stemplet med dagens dato. Vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer, premie du har på blokka. Ja. Og send inn til Radio Bardufoss, postboks 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bildet av hele spillesiden. Og forsiden legg som vedlegg I e-post og fyll inn nødvendig informasjon. Og send til bingokrøllalfabardufoss.no. Så håper jeg at dere snart klare. Jeg ser det ble om 1 minutt klokka 8. Så da skal vi starte. Da håper jeg at alle klar med både tusj og penn og godt lag I kveld. Litt pause fra elgjakta. Så skal vi straks starte. Med første runde. Ja, vi ser. Skal vi se. Ja, da var klokka åtte. Da starter vi med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Og første tall ut I dag 24. 2, 4. Fyrtiseks. Fire, seks. Sekstisyv. Seks, syv. Femti. Fem, null. Tjue syv. To syv. Førtito. Fire to. Nitti. Ni null.
3: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
2: Ja, hallo?
4: Hallo, det var sprang på 90.
2: Skal vi se, sprang på 90. Ja, kontrolltall.
4: 18-17.
2: 18-17. 18-17. Ja, og navnet var?
4: Silja Hansen.
2: Det var jo Silja Hansen. Ja, skal vi bare lese tall.
4: 24, 90, 67, 46 og 50.
2: Ja, det var en god, et godt sprang. Gratulerer.
4: Takk for det.
2: Vær så god.
4: Ha det.
2: Ha det. Da var spranget hun har gjort. Fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 27, 42 og 90. Neste tall ut er 63. 6, 3. 34. 3, 4. 85. 8, 5. 54. 5, 4. 4. Enkel, 4. 16. 1, 6. 33. 3, 3. 86. 8, 6. 3. Enkel, 3. 39. 3, 9. 65. 6, 5. 5. Enkel, 5.
3: Det ringer, det ringer. Hør,
2: hvem
3: kan det være?
2: Ja,
5: ja, det trippel på 65.
2: Skal vi se, trippel på 65. Kontrolltall.
5: 21-084.
2: 21-084.
5: Bodil Nilsen.
2: Det var Bodil. Bodil Nilsen. Ja, ska du bara läsa tal?
5: 67, 63 och 65.
2: Ja, det var en god trippel. Gratulera.
5: Ja, ska du ha.
2: Varsågod.
5: Hej.
2: Hej. Då var vi färdiga med sprang och trippeln. Fortsatte vi med Jörn och Eiraka. Och de tre sista tallarna läste var 39, 65 och 5. Nästa tal ut är 38. 3, 8. Fyrtiotre. Fyra, tre. Tjugofem. Två, fem.
3: Det ringar, det ringar. Hör, vem kan det vara?
2: Hallå?
6: Hej, jag har bingo på 43.
2: Ska vi se, bingo på 43. Nya kontrolltal.
6: 33782.
2: 33782.
6: Ja.
2: 33782. Ja, kan du säga det var
6: Inger Helene Thomasen.
2: Inger Helene. Ja, ska du bara läsa tal?
6: 5, 24, 43, 54 och 65.
2: Ja, det var en god bingo. Gratulera.
6: Tack så
2: mycket. Hej, hej. Hej, då var vi färdig med en räcka. Fortsatte på Jörn och Toräcka. Och de tre... Här ringer det fler. Hej, hallå?
5: Ja, det är räcka på 38.
2: Det var för det. Talet för.
5: Ja, det var det. Jag kom inte igen.
2: Ska vi se... 38. Ja, kontrolltal. 21 0 7 9 21 0 7 9 21 0 7 9 ja 7 1 0 7 9 ja.
5: Bodil Nilsen.
2: Det var Bodil Nilsen. Bodil Nilsen. Ja, ska du bara läsa tal? Då slog du ut då, Inger.
5: Ja. 3 7 38 46 90.
2: Ja, det var en god bingo. Gratulera.
5: Ja. Tack så bra.
2: Varsågod.
5: Hej, hej.
2: Hej, hej.
5: Hej.
2: Det var en god bingo. Gratulera. Ja, hallå? Nej. Hallå?
7: Ja, hallå.
2: Ja.
7: Det var ett hjörne här.
2: Ska vi se. Ett hjörne. På tallet.
7: Det är 5. Det var 4 och 67. 86 och 26.
2: Ska vi se. Ja, men hvilken tal fick du det på?
7: Sista som du läste upp.
2: 25.
7: Ja.
2: Ja, kontrolltal.
7: 12 0 34.
2: Ja, och namnet var
7: Grete Bergesen.
2: Det var Grete Bergens. Ja, ska du bara läsa tal?
7: 25 86 4 och 67.
2: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulera.
7: Tack, tack. Hej, ja. Hej.
2: Hej, hej. Då var vi färdiga med hjörna. Ska vi fortsätta kun på toräcken. Och de tre sista tallarna läste var 38, 43 och 25. Nästa tal ut är 37. 3, 7. 78. 7, 8. 71 7 1 31 3 1 30 3 0 47 4 7 2 enkel 2 70 7 0 79 7 9 6 enkel 6 9 enkel 9 40 4 0 75 7 5 8 enkel 8 87 8 7 52 5 2 36 3 6 56 5 6
3: Det ringer,
2: hør, hvem
3: kan det være?
2: Ja,
8: ja, det var bingo på 36.
2: Ska vi se, to røkker på 36. Kontrolltall.
8: 5903.
2: 5903. 5903. Ja, navnet var?
8: Mai Kristoffersen.
2: Mai Kristoffersen. Ja, skal vi bare lese tall.
8: 3, 16, 24, 36, 75. 2, 33, 43, 50 og 85.
2: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at det er stilt på tråden. Så.
8: Ja, takk for det.
2: Vær så god. Ja.
8: Hei.
2: Da var vi ferdig med to rekken. Fortsetter vi på tre rekker. Og jeg har lest 40 tall. Og vi har lykketallet 29 enda med oss. Og de tre siste tallene jeg leste var 52, 36 og 56. Så får vi se. Neste tall, 51. 5, 1. 53. 5, 3 76 7, 6 29 2, 9 59 5 9 60 6 0 66. 66. Tretten. En, tre. Syttitre. Syv, tre. Førtien. Fire, en. Det var trekk 50. Neste tall. 23. 2, 3. 74. 7, 4. 20. 2, 0. 15, 1, 5. 12, 1, 2. 80, 8, 0. 82, 8, 2. 61, 6, 1. 18, 1, 8. 28, 2, 8.

0: Ja,
1: hallå?
2: Ska du ha bingo på 28?
1: Ska vi se. Tre räckers bingo på 28. Kontrolltal.
2: 266-55.
1: 266-55. 266-55. Ja, navnet var?
2: Inger Brodal.
1: Inger Brodal. Ja, ska du bara läsa tal?
2: 4, 12, 15, 18, 28, 30, 39, 46, 47, 53, 59, 65, 71, 76, 86.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att det blir stilt på tråden, så då får, ja, då får du de 300 kronan.
2: Flott det.
1: Ja.
2: Tack, tack.
1: Varsågod. Hej.
2: Hej.
1: Då ser det ut som att det blir stilt på linja. Ska vi ta en liten paus och är strax tillbaka till runde nummer 2. Radio
3: Bardufoss. Ja, dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæs.
5: Blæblæs,
3: blæs, blæs.
5: Blæs, blæs, blæs.
3: Vel blåst.
6: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid er til stede.
1: Ja, da var vi klar til runde nummer 2 med sprang, trippel, hjørne og eirekka. Første tallet ut er 77. 7, 7. Elve. 1, 1. 19. 1, 9. 16. 1, 6. 68. 6, 8. 5. Enkel 5. 65. 6, 5.
8: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
9: Ja, det var sprang.
1: Ja.
9: Det er 78, 24.
1: 78. 24 ska se 78 24 ja om den heldige vinnaren
9: Ole Petter Martinsen.
1: Ole Petter Martinsen. Ja, ska du bara läsa tal
9: 5 11 16 68 77.
1: Ja, det var ett gott språng. Gratulerar.
9: Tack så mycket.
1: Varsågod.
9: Hej. Hej.
1: Då var vi färdiga med sprange, fortsätter vi på trippel, hjörne och eirekka. Och de tre sista talen jag läste var 68, 5 och 65. Nästa tal ut är 79. 7, 9. 17. 1, 7. 39. 3, 9.
8: Det ringer, hör vem kan det vara?
1: Hallå?
9: Hallå, ja. Du blir en trippel på 17.
1: Ska vi se. En trippel på 17. Kontrolltal.
9: 1838.
1: 1838. Ska vi se. 1838. Ja, navnet var?
9: Du kan sätta på Evald Norli.
1: Evan Evald Norli. Ja, ska du bara läsa tal?
9: 11, 17 och 16.
1: Ja, det var... Det var en fin trippel. Gratulerar.
9: Ja, tack så.
1: Varsågod, hej. Ska vi se. Ja. Då var trippeln unna gjort. Fortsätter vi på hjørnet och Eirakka. Och de tre sista tallen jag läste, det var 79, 17 och 39. Nästa tal ut är 76. 7, 6. Åtta. Enkel, åtta. Ti. En, null. Tjuefire. To, fire. Åttini. Åtte, ni.
8: Det ringer,
1: hör,
8: vem kan det
0: vara? Hallå? Hallå, det var Hjörne på 89.
1: Ska vi se, Hjörne på 89. Ja, kontrolltal.
0: 1813.
1: 1813. Ja, den heldige vinneren.
0: Silja Hansen.
1: Det var Silja Hansen. Skal vi bare lese tal?
0: 8, 11, 76 og 89.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
0: Takk for den.
1: Ja. Hei. Hallo?
10: Hei, bingo på 89. Gratulerer.
1: Skal vi se, du har bingo på 89. Ja, kontrolltal.
10: 33, 9, 72.
1: 33, 7, 9.
10: Nei, 9, 72.
1: Ja, 7, 9, 2.
10: Nei, 9, 72.
1: Kun 972.
10: 33, 972.
1: Åja, det er motsatt.
10: Ja.
1: Skal vi se. 33, 972. Skal vi se. 33, 972. Ja, se der.
10: Og, ja.
1: Unnskyld, og den heldige vinneren?
10: Tommy Svenningsen.
1: Det var en Tommy.
10: Og så 17, 24, 68, 79, 89.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
10: Takk. Ha det.
1: Ha det. Da var vi ferdige med en rekke. Fortsatte vi på to rekke og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 10, 24 og 89. Neste tall ut er 31. 3, 1. 46, 4, 6, 35, 3, 5, 70, 7, 0. 1. Enkel 1. 71. 7. 1. 85. 8. 5. 17 1 8 60 6 0 22 2 2 47 4 7 80 8 0 59 5 9 38 3 8 73 7 3 69 6 9 86 8 6 25 2 5 52 5 2 42 4 2 21 2 1 36 3 6 84 8 4 81 8 1 13 1 3 41 4 1 3 enkel 3 27 2 7 40 4 0
8: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
10: Ja, hej.
1: 4 0
10: Hallå, hallå Bingo.
1: Ja. På tallet
10: på 27.
1: På 27.
10: Ja.
1: Ja, kontrolltall.
10: Det var 12044.
1: 12044. Skal vi se. 12044. Ja, og navnet var?
10: Line Presthaug.
1: Hva sa Line?
10: Presthaug.
1: Presthaug. Ja, skal du bare lese talt?
10: Det var en.
1: Ja.
10: 18, 19, 27, 31, 41, 52, 69, 73 og 89.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene, så du får den hele summen, 200 kroner.
10: Skal du ha den?
1: Vær så god.
10: Ha det bra.
1: Ha det. Da var vi ferdig med andre rekka. Og jeg har lest 44 trekk. Og vi har enda lykketallet 29 med oss. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 3, 27 og 40. Neste tall ut er 33. 3, 3. Femtiseks. Fem, seks. Tolv. En, to. Femti. Fem, null. Og det var trekk 48. Neste tall ut er 51. 5, 1. Tjueni. 2, 9. Og det var trekk 50. Neste tall er 26. 2, 6. 6. Enkel. 6. 57. 5, 7. 66, 66, 53, 53, 2, enkel 2. 34, 3, 4, 48, 4, 8, 62, 6, 2,
11: 'Det ringer,
1: hør, hvem kan det
10: være?' Ja, det var bingo på tallet 62.
1: Nå vil vi se. 3 er rakke på 62. Kontrolltall.
10: 3, 3, 6, 4, 0.
1: Nå vil vi se. 3, 3, 6, 4, 0. Ja. Kontrolltall. Nå skal du høre.
10: Og navnet er Karina Brynlund.
1: Karina, ja. Karina.
10: Og tallene er 8, 17, 24, 35, 39, 40, 47, 52, 60, 62, 66, 71, 73, 81, 84 og 89.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene for de 300 kroner.
10: Ok, takk skal du ha.
1: Vær så god, hei. Da var vi ferdig med runde nummer to. Ta en liten pause og straks tilbake til runde nummer tre.

0: 2. Enkel 2. Åttiseks. Åtte, seks. Førtifire. Fire, fire.
1: Det ringer,
2: det ringer.
1: Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Hva gjør nå?
0: Du har hjørnet på tallet
2: 86.
0: 86, kontrolltall.
2: 18951.
0: 18951. Skal vi se. 18951. Ja. Og den heldige vinneren.
2: Kristina Kjølsberg.
0: Kristina Kjelsberg.
2: Ja.
0: Ja, du må bare lese tall.
2: 8, 86, 13 og 71.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Takk for det. Ha
0: Vær så
2: det.
0: god. Ha det. Da var vi ferdig med hjørnet. Fortsetter vi på trippel og ei-rekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 2, 86 og 44. Neste tall ut er 28. 2, 8. Tjuesyv. To, syv.
1: Det ringer,
2: det ringer.
1: Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Hallo. Ja, det var trippel på 28.
0: Skal vi se, trippel på 28. Kontrolltall.
3: 24, 9, 5, 7.
0: 24, 9, 5, 7.
3: Ja.
0: 24, 9, 5, 7. Ja, og den heldige vinneren?
3: Og det er Karin Nikolaisen.
0: Karin Nikolaisen. Ja, skal du bare lese tall?
3: 23, 28 og 29.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
3: Mm, takk.
0: Vær så god.
3: Hei.
0: Hei.
3: Hei.
0: Hei. Jeg vet ikke om det var flere som ville inn. Jo da, der var det. Hallo?
4: Det var bingo på tallet 27.
0: Unnskyld. 27.
4: Ja, bongnummer er 1855.
0: 1855. 1855.
4: Og Børre Fredheim.
0: Det var en Børre.
4: Og tallene er 3, 27, 35, 62, 71.
0: Ja. Det var en god bingo. Gratulerer.
4: Takk, takk.
0: Ja, hei. Da var vi ferdig med ei-rekka. Fortsetter vi på to-rekke og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 44, 28 og 27. Neste tall ut er 84. 8, 4. 37. 3, 7. 55. 5, 5. 61. 6, 1. 16. 1, 6. 80. 8, 0. 9. Enkel 9. 77. 7, 7. Trettien. 3, 1. 42. 4, 2. 50. 5, 0. 36. 3, 6. 39. 3, 9. 76. 7, 6. 21. 2, 1. 53. 5, 3. 90. 9, 0.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
5: Det var bingo på 53.
0: Ja, vi ser bingo på 53.
5: Har du vinner Lise Brodal.
0: Ska vi se, vad du sa?
5: Trine Lise Brodal.
0: Ska vi se, det var Trine Lise Bro.
5: Kontrollnummer 6264.
0: Vad du sa nu?
5: 6264.
0: 6264.
5: 3, 21, 31, 37, 44, 50, 53, 76, 80, 86.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att det är stilt på tråden, så då får du den alene.
5: Ja, tack, tack.
0: Varsågod. Då var vi färdiga med toräcken. Fortsätter vi på fullt hus. Jag är kommen, ursäkta, jag är kommen till track 40. Och vi har lyckotalet 40 ända med oss. Och de tre sista tallen jag läste, det var 21, 53 och 90. Nästa tal ut är 10. 1, 0. 75. 7, 5. 74, 7, 4. 72, 7, 2. 18, 1, 8. 43, 4, 3, 25, 2, 5, 59, 5, 9. Och det var track 48. Nästa tal ut. 83. 8, 3. 87. 8, 7. Och det var track 50. Nästa tal ut är 64. 6, 4. 26. 2, 6. 6. Enkel 6. Åttito, åtte, to. Syttiåtte, syv, åtte. Femtisyv, fem, syv. 41, 4, 1. 32, 3, 2. 17, 1, 7. 56, 5, 6. 22, 2, 2.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: 22. Hallå?
6: Vi har tre rader på tallet 17.
0: På 17?
6: Ja.
0: Ja, kontrolltall. 7-8-0. Ja, heldige vinneren.
6: Bodil Andreasen.
0: Bodil Andreasen. Ja, skal du bare lese tall.
6: 3-10-17-25-29. 35, 38, 39, 43, 50, 55, 67, 77, 84 og 86.
0: Ja, det var en god bingo.
6: Takk skal du ha.
0: Vær så god, det ser ut som at det ble stilt, så da får du den alene.
6: Ja.
0: Ja.
6: Supert. Ha det bra.
0: Ha det. Da er vi ferdig med runde nummer tre. Det ser ikke ut som at det er flere som ringer inn. Da skal vi ha en kaffepause, så er vi tilbake med runde nummer fire.
7: Radio Bardufoss. Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Er du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908-82-290.
8: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
9: Firkantfløtter!
8: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
9: Fløtter, fløtter!
8: Firkantfløtter!
9: Firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Ja, det skal du få!
10: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Hallo?
1: Hallo, det var bingo på 43.
0: Ska vi se, bingo på 43. Ja, kontrolltal.
1: 1801.
0: 1801. Ja, om den heldige vinneren.
1: Silja Hansen.
0: Ja, Silja. Du har god helg i dag.
1: Ja.
0: Ja. Kan du bare lese tall?
1: 1, 18, 43, 64 og 73.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Ja, hei.
1: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdige med en rekke, fortsetter vi på to rekke. De tre siste tallene jeg leste, det var 64, 35 og 43. Neste tall ut. 70. 7, 0. Tjuefem. Syvni. 71. 60. 60. 3. Enkel 3. 45. 4. 5. 83. 8. 3. 32. 3. 2. 78. 7. 8. 68. 6. 8. 65. 6. 5. 37. 3. 7. 67. 6. 7. 21. 2. 1. 17. 1. 7. 28. 2. 8. 19. 1. 9.
2: 9. Det ringer. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
1: Ja, nå kan bingo her på 28.
0: Ja, vi ser. To rekke på 28.
1: Kontrolltallet er jo da 28, 19.
0: 28, 19. 28, ja. 19. Ja.
1: Og navnet er Hildbjørg Larsen.
0: Hildbjørg Larsen.
1: Og tallene er 28, 34, 49, 73, 88. 1, 17, 21, 33 og 45.
0: Ja, det var en god bingo. Og det ser ut som at du alene, så...
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk, takk.
0: Vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det. Da fortsetter vi på fullt hus. Unnskyld. Jeg kommet til trekk 41. Og I mine papirer så ser det ut som at vi har begge lykketallene, både 29 og 40, enda med oss. Så de tre siste tallene jeg leste, det var 17, 28 og 19. Neste tall ut 12. 1, 2. Fem, åtte. Syv. Enkel syv. Femti. Fem, null. Syttito. Syv, to. Femten. En, fem. Tretten. En, tre. 48. Neste tall ut. 38. 3, 8. 77. 7, 7. 50. Neste tall ut. 6. Enkel 6. 11. 1, 1. 20. 2, 0. 54. 5, 4. 46. 4, 6. 4. Enkel. 4. 52. 5, 2. 55. 5, 5. 66. 6, 6. 39. 3, 9.
3: Det ringer,
1: hør,
2: hvem kan det være?
1: Ja,
0: hallo?
1: Bingo på 55.
0: Skal vi se bingo på 55.
1: Det var... 28, 58.
0: Sonja Fredriksen. Skal vi se, hva du sa?
1: 2, 8, 5, 8.
0: 2, 8, 5, 8.
1: Ja.
0: 2, 8, 5, 8.
1: Ja. Sonja Fredriksen.
0: Ja, kan du bare lese tall?
1: 5, 15, 21, 28, 34, 43, 45, 50, 54, 55, 60, 64, 70, 83, 86.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som det stilt på tråden, så da får du de 500 kronene alene.
1: Den grei, takk skal du ha.
0: Ja, vær så god.
1: Hei.
0: Hei. Da ser det ut som at det var stilt på tråden. Da tar vi en liten pause og tilbake til runde 5.
3: Radio Bardufoss.
4: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
5: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
3: Radio Bardufoss.
0: Ja, da var vi klar til runde nummer 5. Og her er det også 500 kroner på tre rekkers for den heldige vinneren. Da starter vi med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 67. 6-7. Førtito. 4-2. 6. Enkel 6. 10. 1-0. 82. 8-2. 39. 3-9. 88. 8-8. 15. 1-5. 54. 5-4.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
1: Hallo, det var trippel på 15. Nei, det var det ikke, det var sprang.
0: Sprang på 15.
1: Ja.
0: 1702. 1702. Skal vi se. 1702. Ja, og den heldige vinneren?
1: Unni Nordgård.
0: Det var Unni Nordgård. Ja, skal du bare lese tall?
1: 6, 15, 39, 42, 82.
0: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
1: Først da.
0: Vær så god. Hei. Ja. Da var vi ferdig med spranget. Fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 88, 15 og 54. Neste tall ut er 90. 9-0.
2: 9-0. Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
6: Ja, det var trippel på 90.
0: Skal vi se, trippel på 90. Kontrolltall.
6: 3-41-41.
0: 3-41. 3-41. Altså 41 på nytt.
6: Ja.
0: 3-41-41. Ja, heldige vinneren.
6: Beate Jensvold.
0: Beate Jensvold. Ja, skal du bare lese tall?
6: 82, 88, 90.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
6: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da var det stilt. Fortsetter vi med hjørne og eirakka. Og de tre siste tallene. Nei, de to siste tallene jeg leste, det var 54 og 90. spiller vi om hjørnet og ei rekke. Neste tall ut. Det 61. 61. Femtien. Fem, en. Trettioåtta. Tre, åtta. Femtini. Fem, ni. 60 60
2: Det ringer, det ringer, hør vi kan det være.
0: Ja, hallo?
7: Ja, det var en rekke på 59.
0: Skal vi se. En rekke på 59. Et kontrolltall.
7: 1823.
0: 1823. Ja, den heldige vinneren.
7: Du kan la han Evald Nordli få den nå.
0: Han Evald Nordli. Ja, skal du bare lese tall?
7: 15, 39, 42, 59 og 61.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
7: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med ei rekke. Fortsetter vi med hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 38, 59 og 60. Neste tall ut er 87. 8, 7. 74. 7, 4.
2: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
6: Hei, det var hjørnet på 87.
0: Skal vi se. Hjørnet på 87. Ja, kontrolltall. 12046.
6: Ja. Lena Teigen.
0: Det var?
6: Lena Teigen.
0: Det var Olena Teigen. Ja, skal du bare lese tall?
6: 10, 15, 87 og 88.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
6: Takk for det.
0: Vær så god. Hei. Hei. Da fortsetter vi kun på to rekke. Og de tre siste tallene leste, det var 60, 87 og 74. Neste tall ut er 84. 8, 4. 66. 66. 32. 32. 8. Enkel 8. 9. Enkel 9. 53. 53. 86. 8. 6. 31. 3. 1.
2: 1. Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
1: Ja, jeg lurer på om du har sagt noen tall etter klokka 8, for du har jo så langt opphold i mellom tallene.
0: Det er 9.
1: Du har sagt noen tall etter klokka 8, for du har jo så
0: 9.
1: langt opphold i mellom tallene.
0: 9, 53, 86 og 31.
1: 9, 53,
0: ja,
1: 86,
0: 31.
8: Ja, 9, ska vi säga.
9: 83, 86 och 31.
0: Ja.
8: Ja. Men för du datt ut in emellan, så jag vet inte vad det är för nummer radioen. Jag har den på Affa, är på DAB.
0: Ja, exakt.
8: Men den är grej.
0: Japp, tack. Varsågod.
8: Hej.
0: Hej. Och fortsätter vi på Toracka. Och de tre sista talarna läste, det var 53, 86 och 31. Nästa tal ut är 16. 1, 6. Nitten. En, ni. Trettiseks. Tre, seks. Fjorten. En, fire. 34, 3, 4, 81, 8, 1, 47, 4, 7. 80, 8, 0, 68, 6, 8, 78, 7, 8, 24, 2, 4.
2: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
1: Är det Toracka?
0: Ja.
1: Så här är bingo på 78.
0: Nu vi se. Bingo på 78. Ja, kontrolltal.
1: 2857.
0: 2857.
1: Ja.
0: 2857.
1: Ja. Sonja Fredriksson.
0: Det var hos Sonja. Ja, ska du bara läsa tal?
1: 8, 14, 16, 32, 53, 61, 74, 78, 84, 88.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
1: Hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med Toracken. Ja, vi fortsätter på 3. Och jag har kommit till 36 track. Och de tre sista talen jag läste, det var 68, 78 och 24. Och vi har bägge lycketallen ända med oss. Så vi får se. Och vi får lycka till. Nästa tal är 57. 5, 7. 33. 3, 3. 72. 7, 2. 27. 2, 7. 26. 2, 6. 28. 2, 8. 83. 8, 3. 52. 5, 2. 5. Enkel 5. Fyrtioen. Femtiosex. Tredve. Tre, null. Og det var trekk 48. Neste tall ut. 29. 2, 9. 62. 6, 2. 2. Og det var trekk 50. Neste tall ut. 58. 5. 8. 2. Enkel 2. 23. 2. 3. 35. 3, 5. 49. 4, 9. 50. 5, 0. 20. 2, 0. 55. 5, 5.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
1: Bingo på 20.
0: Skal vi se, bingo.
1: Samme numre som vi ser.
0: Samme numre som i sted. Skal vi se, 57. 28-57.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal vi lese den siste rekka?
0: Ja da.
1: 6-20-33-49-62.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med femte omgang, og det ser ut som at det var stilt på tråden. Og vi har en liten pause og er straks tilbake til siste omgang.

0: 68. 68. Tredve. Tre, null. Tolv. En, to. Femti. Fem, null. 73. 7, 3. 90. 9, 0. 89. 8, 9.
1: Det ringer,
0: hvem kan
2: det være? Hallo? Jeg hadde sprang på tallet 90.
0: Ja, hvis jeg sprang på 90. Kontrolltall?
2: Kontrolltallet er 33995.
0: 33995.
2: Toril Tøllefs.
0: 33995. Hva sa Toril?
2: Ja.
0: Toril Tøllefsen.
2: Mm. 38, 49, 68, 71 og 90.
0: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Ha det. Hvis det var flere som ville inn. Nei. Da fortsetter vi på trippel, hjørne og ei rekke. Her ringer det. Hallo?
3: Det var bingo på sprang på 90.
0: Sprang er det akkurat godt.
3: Ja, ok. Greit.
0: Ja, greit. Hei. Da fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 73, 90 og 89. Neste tall ut er 56. 5, 6. Tjueto. To, to. Femtien. Fem, en. 83. 8, 3. 4. Enkel 4. 54. 5, 4.
1: 'Det ringer,
0: hør,
1: hvem kan det være?'
0: Hallo?
1: Hei, jeg hadde trippel på 54.
0: Jeg vil se trippel på 54. Kontrolltall?
1: 12, 0, 3, 2.
0: 12, 0, 3, 2. 12, 0, 3, 2. Ja, den heldige Lena. Vinneren.
1: Lena Teigen.
0: Lena?
1: Ja.
0: Teigen. Ja, skal du bare lese tall?
1: 50, 51 og 54.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Vær så god. Hei. Da fortsetter vi med hjørne og ei rekke. De tre siste tallene jeg leste var 83, 4 og 54. Neste tall ut er 79. 7, 9. 8. Enkel 8.

0: Ja, hallo?
1: Ja, Bingo på 79.
0: Ska vi se, Bingo på 79. Kontrolltal.
1: 1089.
0: 1089. Nej, 1089 på slutet. Ska vi se. 1089. Ja, och den heldige
1: vinnaren? Laila Melvold.
0: Laila Melvold. Ja, ska vi börja läsa tal.
1: 12, 56, 68, 79 och 90.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
1: Tack, tack.
0: Varsågod.
1: Hej.
0: Hej. Då fortsätter vi på Toracke och Jörna. Och de tre sista talen jag läste var 54, 79 och 8. Nästa tal ut är 45. 4, 5. Fem, syv. Syv, fyra. Fyrtio. Fyra, noll. 15, 15. 3, enkel 3. 3.
2: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
3: Ja, det var Jörna på 3.
0: Ska vi se, Jörne på 3. Kontrolltal.
3: 34, 2, 3, 5.
0: 2, 3, 5. 34,
3: 2,
0: 3, 5. Ja, det var ett superjörne också.
3: Ja.
0: Ska vi se, du sa Beate.
3: Jensvold.
0: Beate. Jensvold. Ja, ska du bara läsa tal?
3: 3, 4, 89 och 90.
0: Ja, gratulerar. Det var en super, super, Jörne. Fick du 200 kronor.
3: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
3: Hej.
0: Hej. Då fortsätter vi kun på Toracke. Och de tre sista tallarna läste, det var 40, 15 och 3. Nästa tal ut är 32. 3, 2. 72, 72, 24, 24, 34, 34. 14, 1, 4, 43, 4, 3, 53, 5, 3. 67, 67, 86, 86, 48, 48. 55, 55, 75. 7, 5. Åttiofem. Åtta, fem. Sextiofyra. Sex, fyra. Sextionio. Sex, nio. 37. 3, 7. 16. 1, 6. 66. 6, 6. 20. 2, 0. 25. 2, 5.
2: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
4: Ja, det var to rekker på 20.
0: Ska vi se. To rekker på 20. Kontrolltall.
4: 83, 83.
0: 83, 83. 83, 83. Ja, og den heldige vinneren.
4: Ole Petter Martinsen.
0: Det var Ole Petter Martinsen. Ja, skal du bare lese tall?
4: 3, 37, 49, 53, 75, 8, 20, 38, 40, 83.
0: Ja, det var en god bingo. Men vi får se. Takk skal du ha. Vær så god.
4: Okay.
0: Hei. Hallo?
5: Bingo på tallet 20.
0: Du var det også på 20. Kontrolltall? Ja.
5: 1589.
0: 1589. 1589. Ja, og den heldige vinneren?
5: Linda Hansen.
0: Linda Hansen. Ja, skal du bare lese tall?
5: 4, 12, 20, 45, 74, 32, 43, 54, 66, 83, 73, 22.
0: Ja, det var en god bingo, men det ringer flere, så får vi se.
5: Ja.
0: Ja.
5: Greit da.
0: Greit da. Ha det. Ja, hallo?
6: Ja, det var bingo på 20.
0: Du var da bingo på 20.
6: Ja.
0: Kontrolltall.
6: 34, 2, 2, 3.
0: 34, 2, 2, 3.
6: Ja. Beate Jensvold.
0: 34, 2, 2, 3. Det var Beate.
6: Ja.
0: Jensvold. Ja, skal du bare lese tall?
6: 8, 16, 20, 30, 37, 55, 66, 72, 73, 85.
0: Ja. Du, det var også en god bingo.
6: Ja.
0: Da blir det noen 100 kroner på dere hver.
6: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da fortsetter vi på fullt hus. Og jeg er kommet til trekk 44. Og vi har lykketallet 29 enda med oss. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 66, 20, og 25. Neste tall ut er 80. 8, 0. 58. 5, 8. 78. 7, 8. 6. Enkel 6. 6. Og det var trekk 48. Neste tall ut 18. 1, 8. Fire, to. Og det var trekk 50. Neste tall ut 39. 3, 9. 36. 3, 6. 44. 4, 4. 1. Enkel 1. Sekstifem. Seks, fem. Ni. Enkel, ni. Sekstien. Seks, en. 88. 8, 8.
2: 8. Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
6: Det var bingo på tallet 88.
0: Skal vi se, bingo på 88. Kontrolltall?
6: 1840.
0: 1840. 1840. Ja, og den heldige vinneren?
6: Børre Fredheim.
0: Det var han. Børre Fred.
6: Og tallene 3, 8, 15, 22, 24, 39, 44, 50, 61, 66, 74, 79, 86, 88, 89.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at det er stilt på tråden. Så da fikk han 3000 kroner alene.
6: Ja, tusen takk for det.
0: Vær så god.
6: Ha det.
0: Ha det. Ja, da var vi ferdig for i dag. Så først så vil jeg nå gratulere alle vinnerne. Og så må dere... Merke vinnerblokkene tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer, premie du har på blokka. Send inn til Radio Bardufoss, postboks 2010 93 26 Bardufoss, eller ta bilde av hele spillesiden og forsiden, og legg som vedlegg i e-post. Fyll inn med nødvendig informasjon, og send til bingo@bardufoss.no. Så håper jeg at dere har hatt en trivelig kveld, sånn som jeg har hatt. Og så får dere ha en riktig god kveld videre. Håper at vi høres på tirsdag eller søndag. Hei!
7: Radio Bardufoss.
8: Nordlig Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
9: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: Bærbar blæblæser
2: Bærbar blæblæser
1: Blæblæser
2: Blæblæser
1: Bærbar blæblæs
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs
2: Blæs, blæs, blæs
0: Velblåst
3: Vel, vel På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.